0: Aurora där med Lotta Conqueror här inne I timmen. Knut Folkestad och mig Sean Henrik Mathesson I detta fantastiska studio vårt och Knut hela Bodø rista igår 4,5 på Richters skala. Hur kändes det? Jag är väldigt spänd på om huset rista och om det fallt över ända och slike ting.
1: Altså. Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplata mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus, knuser, så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merker ingenting. Nei. Oh, nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt alle mann, og jeg grep til bordet. Fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet av at man ikke engang fikk lov til å oppleve. Tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna. Bli opplagt og klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen, sammen med deg, Sean, og sammen med Kristoffer Sjuve, som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi Sivare Vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham, la oss høre.
2: Den enda som jeg gjorde fel faktisk var å ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vil ha en dålig mage. Men jeg delade med min pappa. Det var inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6.15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger till.
1: Alltså 6.15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska pannfraten mot den. För det tipset som man prövar sig på, att han delar denne tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I Stavhopp. Och så tänker jag, okej, hvis jag skrapar av sausen och bara spiser kyllingen, då går det bra. För man har ju tydligen alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Jeg overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: Jeg spiste så masala. Det ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag. Men først, Robbie Williams.

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom kom i kajak, nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor hva han,
2: om
1: han var jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet, for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
3: Nei, jeg driver restauranter her i byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter de?
3: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Ja. Hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranter i hovedstaden.
3: Ja, det utfordrende til tider, det skal
1: men
3: man
1: si. Men hva vil du si at man driver det? Altså, eier man eller drifter?
3: Ja, jeg eier sammen med broren min. Så.
1: Har dere startet opp?
3: Jeg er i Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn i den prosessen da. Nå var vi på jordskiftearbeider i stad. Altså det der med å få ideen, starte opp restauranter og drive det, hele den greia der.
3: Jeg har jobbet i restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Altid velat gjøre det. Og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var i en liten burgerkjappe i Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne Göteborg, men så blev ja, da skulle de få barn. Og så endte vi opp i Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var väldigt väldigt gøy, men det var också utmanande att flytta från Göteborg till Tønsberg då. Som 20-åring det var lite sån
1: Och komma till Tønsberg och skulle starta upp restaurang i en liten by när man kom från Göteborg sån 20 år.
3: Ja, och så inte känna språket helt då och sen lämna alla vänner, familj, jobba dygnet runt för att få det till att gå runt, men jag skulle gjort det igen, visst det var så.
1: Fordi
3: Nej, för det är en otrolig reise och det är en fantastisk upplevelse när man får det till då.
1: Ja, för hvordan är det där du jobbar hela døgnet, du får säkert en del nedturer och oppturer och så vi lærer lite vis som går ut här som utegående.
3: Ja, nej vi ser det som att liksom det är som en kampsport på något sätt. Det är extremsport. Det är du må vara committed var eneste dag 7 dagar i døgnet. Klockan eller telefonen där ringer hela tiden. Vi är ju öppet nästan 24 timmar i døgnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Er du matentusiast?
3: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
3: Innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet og gode råvarer, det det står i.
1: Den beste kjøttrett, hva det da?
3: Beste kjøttrett, altså det må jo bli burgere da.
1: Det må jo bli burgere, og det ikke, hunden din kalte du kylling, den står her ved siden av, hvor mer du ser på kylling, hvor glare blir du i hunden, den 10 år gammel, jeg har fått litt artrosa jeg har lært om, hvor det artrosen i hunden sitter?
3: Ja, det bak i ryggen der han fått noen disk som gnikker mot hverandre og skapet artrose.
1: Var dette her en blanding av denne hunden her?
3: Ja, han fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det litt av blanding.
3: Ja, nei, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånt, så vi prøvde å finne en blandingsrase, og da fant vi en blanding på faktisk fra Tønsberg, da. Så det fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han en god, glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
3: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye i o sånne vokaler. Da. Så
1: hva kylling på svensk?
3: Kykling. Det litt hardere. Det litt sånn K. Ja.
1: Ja.
3: Så, det, nei, så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling i hvert fall. Så han litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn i koret. Altså for at du har spilt i band i alle år, masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg på et språk i et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
3: Ja, både gitar og vokalist. Så.
1: I rockeband?
3: Ja, det var vel...

0: Det är mest sådana akustiska rockband covers, lite som blandade då.
1: Och nu är det då kor och du ska på audition om några dagar där då din sambor som har meldt dig på här och den där är lite sån där jag måste inrymma det själv här kan ju Knut och Sean också snacka om efterpå där med och skulle liksom hålla bossen så att du får en sån jag tror jag hade tacklat det helt och inte få det till och du också känner på en liksom spänning I förhåll till det där.
0: Ja, jag är väldigt nervös, men jag hoppas det ska gå grejt. Jag såg på någon YouTube-videos här rätt för och det var ett tips om att ta sig en öl för. Jag vet inte om jag ska göra det, men det kanske kan hjälpa mig att slappna av lite.
1: Jag gjorde det en gång jag skulle skriva några revytexter. Det var inte någon stor succé. Det blev med mycket vin för att få kreativiteten och jag syns det var gøy mens jag skrev, men det fungerade inte. Ja, så där om någon dagar ett manskor då här då.
0: Ja, ett manskor. Så ja.
1: Vad är det med det då? Vad är det du har gamla band Victor, hva det du har lyst til med dette koret?
0: Jeg synes jo det helt mektig å være I en gruppe der man synger sammen og oppnår noen sammen, og sen så det fellesskapet da, å være sammen med andre og gjøre noe som som ikke jobb da, for det mye jobb, som prøver å finne noe litt sånn utenfor da, som ikke jobbrelatert også. Så,
1: og så det ikke alltid jeg står med en så tatovert mann som deg, så vi må ta det til slutt, for at det over hele ryggen, det nesten litt sånn intimt å spørre om, men hva det du har over hele ryggen din tatovert?
0: Ja, det är ett ansikte på en dame från Day of the Dead, alltså det här mexikanska högtiden när man firar döden I Mexiko, så det är det som jag har över hela ryggen nu.
1: Och så syns det var en fin historia du tog till mig för att Kap Verde gjorde väldigt bra I VM. Vi alla såg ju på det att de klarte, ja det var det inte 0-0 eller något sånt mot Spanien, det var helt vilt. Och din kärsta är ju från Kap Verde och då bara den där när du flyr in och så drar upp till bestemor bara tar den I bildet där på Kap Verde.
0: Ja, när vi var ju besökt bestemor på Kap Verde och det är ju en ö med inte så mycket elektricitet, inte mycket vatten och så kommer man dit och det fick en liksom känsla av Jurassic Park när de flyger in med helikoptern in mot öja där och det är helt mäktig natur och fantastiskt.
1: Och så reser du upp till
0: ja, till bestemor upp I fjällen då I en liten sån litet hus där och ja, hon är väl 85 år gammal och man gror sina egna grönsaker och nere och ja får livet till att gå på något sätt så är helt fantastiskt.
1: Och för att få kontrastene så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sean og Knut.
2: Ja, det helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
3: Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor der hadde der hele ryggtavla dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen. Og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg.

0: Du fick färsk R&B från USA från stjärneskuddet Raven Lenae som har turnerat med Sabrina Carpenter och SZA och andra superstjärnor och jobbat med rappare som Ty Dolla $ign och Childish Gambino. Du fick Love Me Not, sista låt ut hos oss den torsdagen. De startar på laget dagens idag. Det är Wenche Glørstad, Kari Stenhjem och Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarig för sändningen var Even Nilsen. Mitt namn är Mattias Nylund och vad pleier jag säga? Jo, vi är tillbaka i raden I morgon till samma tid. Snackas då. Nu är klockan blivit 14 och först I nyheterna ska du till Sverige Jon Rannes.
1: Nok en gång är en norsk tenåring I politiets sökelys. En norsk 16-åring är varetäktsfängslad I Sverige för drapsplaner. Politiet där misstänker att den norske tenåringen reste till Norrköping för att drepa en okänd person. Kripos bekräftade överfor NRK att den 16 år gamla gutten rymte från en barnevernsinstitution I Norge. Det var de som varslade svensk politi efter att ha spårat 16-åringens bevegelser till denne byn sørvest för Stockholm. En 16 år gammal jente från Vestlandet är tiltalt för gjentatte sexuella övergrepp mot ett barn under 10 år. Jenta är också tiltalt för att ha tagit bilder av övergreppen och delt det på Snapchat. Hon ska också ha uppbevart, producerat, fått och delt sexuella bilder och filmer av barn över internet. EU-kommissionen vill ha svar från Spanien om de ska låta 500 minderåriga som har flyktat till Ceuta få komma till landet. Marcus Lammert, som talsmann för EU-kommissionen, säger de har kontaktat den spanska regeringen efter att medier meldte om planen. Barna kom till den spanska byn I Nordafrika då tiotusentals av flyktingar kryssade gränsen dit I slutet av juli.
2: De har levt under ganska dåliga förhållanden. Det är ju 7 000 till 9 000 personer I allt som fortsatt är I Ceuta efter att många tusen kom över gränsen. Och så menar ju kritiker allerede I Spanien att flera av dessa barnen inte har ett reellt beskyddelsesbehov och de ställer frågor om de har sent av familjerna för att familjerna senare ska kunna komma in I EU och där går debatten I Spanien nu.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige fellesøvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Sånn deilig når hun, Bettina Allmann, sa at vi langt fra de store platesentrene, eller hva hun
5: Plategrensene,
4: sa?
5: Plategrensene, mellom de tektoniske platene, jordplatene. Ja, men det de platene som, når de skurrer mot hverandre, ikke sant? Ja. Da blir det enorme skjelv. Der ikke vi!
4: Nei, vi langt fra.
5: Og langt derifra, sa hun.
4: Og da det liksom, nå var jo disse jordskjelvene utenfor Nordland, da, de var jo mye sterkere, som de sa, enn det vi fikk I Stor-Oslo I april. Å, ja, men vi husker jo det smalt litt, eller det ristet litt.
5: Det ristet ganske greit, ja.
4: Så de har ristet enda mer der oppe, da.
5: Ja, men du kan jo si at ja, men her det flere folk og flere som merket det, så det kun, har større påvirkningskraft da, selv om det kanskje litt mindre kraftig.
4: Du kan si det, og du sa det.
5: Jeg sa sagt det. Du hørte det her.

0: Lillos med vår.
1: Ja, 55 av 60 poäng har de fått. Mm,
0: så det ska du ska jobba hårt för att vara en god tralala sång och nå över dem.
1: Och det är många som har prövat det, men och nå någon har varit bättre, andra har varit dåligare, men ingen har nått helt uppassat till de två. Lite tralala kan ju hjälpa hvis du är lite sån stressad i trafiken också kanske.
0: Inte sant? Och vi ska strax vite vilken få vite vilken sång det är, men först har du en trafik.
1: Ja, från tågtrafiken, den felen på huvudbanan mellan Bryn och Alna, den är rättet sier bane nord nå, regn med försinkelser. Det må du göra, men nu är det i alla fall igång igen som ska gå som normalt efter vart.
0: Du kan komma förslag till en tralala-låt I appen NRK Radio. Det har går aldrig Lene Frank gjort. Hej Frank.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, vilken sång?
1: Det är ju.
0: Vilken sång är det vi vilken sång är det vi ska dissekera idag?
2: Ja, det är väl detta kom förslag med I oktober så det var hyggligt att det tog fram
0: då. Tar sin tid. Vi har en lång lista.
2: Ja. Piano Man
0: med Billy Joel.
2: Billy
0: Joel, ja. Ja. Vilket... Varsågod, snack.
2: Nej, det var egentligen inte det jag skulle säga. Jeg bare, jeg måtte skravle så mye, så jeg inn- og utpust skravler jeg.
0: Ja. Men hvilket forhold det du har til denne sangen?
2: Nei, altså, det vel en sang jeg har hørt ganske mye I ganske mange forskjellige versjoner. Kan du si, utenom om originalen.
0: Ja, det på pub og bar?
2: Ja, på sånne pianobarer og sånt, og så det kommet ganske mange versjoner. Det klart, alle med litt forskjellig... Ja.
1: Varierende
2: kvalitet. Det vel ikke alle som like bra. Originalen vel kanskje bedre på så mange, så vil vel tro det. Så,
0: da det godt du foreslår originalen, og ikke en av de du har hørt på pianobarer.
2: Nei, det hadde Som
0: er litt spesielt, hvis du finner en pianobar. Men det veldig bra. Vi skal gå gjennom den, vi skal gi poeng, og så skal vi se om den klarer å slå enten Delillos og The Proclaimers. Ok, nei, men takk for forslaget, kjempebra, vi setter I gang, og husk på at vi må skrive ned poengene underveis. Så hender vi bare etter hverandre.
1: Og det, vi vil jo helst ikke det, vi jo uavhengige mennesker, selv om det En kanskje skulle tro at vi ikke var det alltid Men det nesten rart at vi ikke har hatt den her enda den Jeg synes den så veldig pen låt
0: Ja, men det var som Frank sa da Jeg foreslo den I oktober
1: Ja, den har ligget og godgjort seg på lista

Ja, Mollys, för där fick du alltså Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur inom kampen som spelas ikväll i Europa kvalificering i fotboll. Det är Lilleström som är i aktion mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der er det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brann. De har gått til pause nå 0-0.

uttart den här låttiteln helt rätt. Sebastiana Canzone. Pröver vi i hvert fall på det här. Alltså är det så Ramazzotti, nydelig musik i NRK P1. Det är fortsatt alltså 1-0 till Brann över greske PAOK i kvalificeringen till gruppespel i Conference League. Det här är första av två kamper i det som heter playoff. Så den som vinner de här två uppgörna till slut sammanlagt kommer till att få det efter att spela gruppespel. Så det här är spännande för bergensare och alla andra som är glada i Brann. 1-0 alltså där. Det blir gøy att se om det håller ut kampen. Det såg ju ut som att det var hemmalaget som hållt press mest i första omgång. Men norska lag kan ja göra det bra i Europa, det vet oss ju allt om. Strax så ska du få möta frontmannen i The Killers som har gitt ut country album efter Hemlig Hallo. Det här är alltså nästa station.

0: Du känner igen som stämmen bak The Killers och låta som Mr. Brightside och Human, men nu går alltså Brendan Flowers nya veja. På albumet Thrasher, så hans första soloalbum på 11 år, så han gått country som så många andra gör nu för tiden. Kollega William Sande, han har gått country men inte helt sånt som man kanske skulle tro.
1: Ja, det är helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nya album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørt gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flytta dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården.

Som du är, ja, det sang Camilla North och för det var det gjengen I BTS som du kanske fick med dig under öppningen av fotboll-VM när var med där sammen med Madonna och flera till. Ja då. Det första musikalska bursdagsbarnet den gång är en brittisk rocker som frontade ett av banden som överlevde punk-äran och som levererat flera rockklassiker efter det. Och en av dem kommer om lite.